0: Men så tog erismen för att vi har en jasmel med så en med. Gärna här, vi har en befintlig matalena som finns av en sak att genu eller lavo bedi beki. Jag den matalina och ren. På jag månna jag ibe.
1: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.